0: ago Ghana for and sana ye di bibia beto anim no adum 106.3 FM. Yes, see, ye damasi.
1: Yes, see, ye damasi. Ye damasi pa.
0: Ye damasi damasiya. Ensa.
1: En fie be brain.
0: Mone ye yatsna. Na sa wa drama dene diya cheye. Ye ntutu na seda.
1: Enung ti. E free nei. E di yuko se dizemba bo sume inu mono. Ye wani ye ma hudu obe brain. Ya ya sheshe. E di ya ma wo.
0: We diye, ya sede wo. Ena ya nyun. E ye wa wintia.
1: Diye di kain. E wayan kalanda sono. October bo sume inu eto sume inu. Adum FM. White. 2K Jam, eh, Basso, Walla Palm Beach Dome,
0: aye,
1: and your true back, non stop, and your monkwa.
0: Na and Sana October Bosumi, ebe kuna wye ye, ye di jesu nsemi jitri, eba, ye di kan ye bako, di ye tusumi yenu ni ye di ba, uye jedi ni, e di ena woton, e di ena udi wuja, kwa kan wansemi, ne tse yen, di enti ye wose jitri no, ye bonwo, na di kwa sewe jimu ni, anaso di kwa sasi,
1: dizembe yiso,
2: ya hubo, na kala sini nina ansu besu, adum kola party,
0: olaba, awa na yede prepare training nyina wa fiwe mu no yede adum brunya xmas giveaway
1: we no
0: e ya chede
1: e nyoma soto
0: ayebe cheche e dia ma wa wutie adum fm
1: and no any adum 106.3 fm
2: afimuni nyina hyehye ne afofofro
1: en hyehye ya ya yede ebremo
2: y2k jam
0: just some semjitri
1: cola party
0: adum brunya giveaway
1: any adum fm strictly highlight
0: yede we nyina ma esanse wo kan ye ho afimuni nyina
1: yentu me rap 2026 abra yen yen hyehye ma 2027 enti nyame ya doma general bosume de di kind strictly high life
0: asankwa
1: high life for nyum nkwa ene ye di bia fena no
0: enti e fi sabre ekosi se afene be ko na wiye na ye di wura afefofro no no we eye buke achede a adrum fm ye di mawa wutie yen
1: adrum fm ye ye top.

0: Ago Ghana for Ansana ye di bibia beto anim no Adum 106.3 FM. Yes, see, ye damasi.
1: Yes, see, ye damasi.
0: Ye
1: damasi pa.
0: Ye damasi damasiya. And son.
1: And fear be brain.
0: Only ye at son. Na sa wa drama dene di atche yem. Yen tutu na se da.
1: And nunti. E free nei. E di yuko se dizem babo sume no mono. Ye wani ya ma hudu obi bre. Ya ya se se. E di ya ma
0: wu. Wedi ye. Ya se do. E na ya nyun. E ye wa winti ya.
1: Dede kain. E wayan kalanda sono. Oktu babo sume yi de to sume yeno. Adum FM. White. 2K Jam, eh, Basso, Walla Palm Beach Dome,
0: aye,
1: eh, your true back, non-stop, and your monkwa.
0: Na ansana October Bosumi, ebe kuna wye ye, ye di jasun sem jitri, eba, ye di kan ye bako, ye tu sum ye nuni ye di ba, ye jedi ni, e di ena woton, e di ena udi wuja, yo kan huwa sem, ne tse ye, di inti ye wose jitri no, ye bo wo, na di kwa sewe jimu ni, anaso di kwa sasi,
1: dizembe yiso,
2: ya hubo, na kala sinini na ansu besu, adum kola party,
0: olaba, na yade prepare training in our fiwe mono. Yade adum brunya Xmas giveaway.
1: Weno
0: e ya chedi
1: e nyoma soto.
0: Aye beti che. E diama wa wutiye adum FM.
1: E no any adum 106.3 FM. Afimuni nyina shashe ni ya fufufro. En shashe ya ya yade ebremo. Y2K jam.
0: Jasu semjitri.
1: Kola party.
0: Adum brunya giveaway.
1: Any adum FM strictly highlight.
0: Yade wenye ne mao. Esanse. Wakan yon. Afimunu nyina.
1: Yente me rapper 2026 abra yen yen sheshe ma 2027 enti nyame ya doma general bosume de di kain strictly high life
0: asankwa
1: high life for nyumo nkwa ene ye di bia fena no
0: enti efisabri ekosi se afini be kona wiye na ye di ewura afefofro no no we eye bouquet achedia adrum fm ye di mawa wutie yen
1: adrum fm ye ye tall.
3: Doom FM.